da ba ma ga ma da ba ma ga ma pa ga ma re sa ga re ma ga pa ma da ba ni da sa ni re sa da ba ma pa ma pa da pa da ba ma pa ma pa da pa ma pa ma da pa da ba da ma pa pa ma pa da ba ma pa ni da ba ma pa ga ma da ni ga ma ni ga ni ma pa sa pa ma sa ba ma ga sa ga re da re re sa sa ga re ma ga pa ma da ba ni